This is KTDB FM 89.7 in Pine Hill, New Mexico. Yat e adit na da e salt agi. A koshi e ya nere. Trats a dat e ya bela os kit nere. Sus eto yuch e ya na ol kil. Adot e ya nere Cairo. Je e ya di da hanet la adanigo. E ya di de United Arab Emirate adane. Fly Dubai. Aja eya altra a ega na alta egi. Eshe eya dide. Asta ed eya beshnat a e. Na yil net da nila nez na dinda ma ante bi eji jay ndela. Ako eshe eya dide sa nelhat o eya yed ki ila da ne. E dide nere ko pilot nlinigi o mani eya at eda nila. A caution a yadi de tragilt ego jo a yadi aja ea a hozagi bespeda husband la gop a western diplomat and le a cod gop diplomat and negun da al katane a at a bed ea at a rota satas a com a di hadahanis chadigi that's a hat ego satas a yil a hadas it jot a hot o in at a kidla. A conjilt ego ea di aja e ad bahajil net co pilot and linigi aid ea donalt ada, but aunt needn de la nere oman do jo ea di de nere extremis aj that de kahagit a unedi la gohat o ea di aja aid ea bahanet la co tra iskala fly Dubai tel yadosh that. Nedelt ego aja ea bishnat a ye nal nishigi aid ea aja shin sato aid benashisht a hodit et da nila do in da adohat o de yoha hanehe ea bishnat a e aja ea nesta da nila do o a co eshi ea di there aid a sahnish delt ego shin bishnat a bein jil nishta nila a co ea di there. Nere e peshnat a ye da haj jegishi aj hajo a hol neti da hot nidigi da nigo e aj e ya bahane go at ela. Nere Tennessee je e ya di wal ya hat saba laj dat as dana nishbet an shah jdi nila astonishi e ya bidit nilin de Krista Pike Waliego e ya di demo ya jibi ya Governor Bill Lee a nigo e di stina nishbet an shah nila di Frank Strada walya e she e ya di de astonishit o e ya di ishingo e di yol ye la banda hot ancho e tragi chenda nishan da bidit nilin de ndo do kutza da na ki ze bilba dat is bad bilba dat is bilba o tsinde ado e bena bane di la da da ne kok ade san e zel e de e e ya a di e e ya bedat e ti o ye o stin sta ne do ato e ya di de e bel ana hot zi da da ne go e ya ya da hal ne go e la ado e ya ne ge president Donald Trump e e ya jin ne e ya di shi besh bene shi besh che da hal ne Besh Behnebe da Hosnet Republican Senator Tom Cotton of Arkansas do E Ebj da Hosnet Johat Ela Besh Behne Ea Isha Ajila Jene Trump Ajene di Senate Sato Nikajdoja Sunshine Protection Act Jo Ea Dide Ol Kis Asna Asna Anal Nisigi E Dot E ne kodol nil asagid o e yasil kidol eil ol kili johd eila. Ako de re July bi ye house ye lada asli a Republican Senator la di katan dot da ne e yitz achini kada nila. Ako di e ya ne re social media bi ye johd ego e ya becha zolzi da ne e ya di de la saving time hat nin bin asagid e do leil jane. Ako di ea nere katan anigo e don do hot o ein hayat eta jinila sto o ako di chago yo chahal yel do leil jo hot o ea di aje e ako do nil yibits a e do da jo hot o ea di de eid ea baha nego at e la KTB FM Pine Hill New Mexico ado eid ea ananeids a ko ean hiena ol kil.